0: नहीं ना कब की बा पांगल देखना नुंशाना खया चिंग न खा हां खे बा महकुमा पमारी न थांग जगोई कट की बा गावर बर काउ जिन थे ब कंगले ही चासा
1: yamna kuigi akwin thajaru da wangak tane balan thobi yamna nungai haba tare duga kai phobi isai se dawda balan thobi
2: aigaina modern song haira ga aigaina expect tak zaru base umar yamna arang bai se maga sakpi ra kadra haina khale adu bu longan mina khodol tambire isai ga puwari ga sagon na bai isai ama kha khodol tambire masi dawda sui sa da tu chung ba khangau da na haifam khang da nan harau bo nungai ba du gum ba feeling ama phawe haizage
1: thaka chai longan bi isai phasa ba makha khodol tambiram ba haina le tane thaka chai
2: thank you adudi umar mathang sidi karamba mahiroi singda mo hanglu sige
1: akoi nakanda ichana ani khaktang so khanga saidagi kai gumbam khak prepare taw bagi mami em khak tawane na mabani gi manak tan chakse laga hangse mingle phama na bi yodoga class ke akabi ri bano habu dhana bi
3: ai gi mingna tanushi lek thabam ai hoji standard obata class 9 tamjari ai gi liphamna singjamai chinga makha khetri lekai
4: ai mingna wahang ba manalisa aduga hoji ai class 9 kari aduga ai gi liphamna urmai lekai
1: ichanani hajangasi akoi tongan tongan ba ngasai dagi akoi folk song na chingbasing so koi tamina khrea tare do gan nongai nongai ro ba koi gi sei na chingbasing so tamina khrea da kari karam ba performance utpi ga da nongasi se
4: isai yam da khodon cham jagi isai chi gi maming di sangai sa sap
5: hoi ya ha ha hoi hoi hoi ya ha ha hoi hoi hoi ya ha ha
6: yau rasi gi lu rasi saru rasi lu rasi li ru rasi sak lu rasi ai koi pun na ha ho lao na sangai kum hai